0: رکھتا ہے، ردیاں پسندیاں پیچھے ہی رکھتا ہے، وہ اگے نہیں کر کے رکھ لینا کہ منو مل گیا ہونے نہیں ورتو کریے۔ بانی جپی ہے، تن مل گیا ہے، ہوں اس راہی کسی نو نیواں دکھا دی۔ ہر ایک شے تو نرلیپ ہوندا جاندا ہے جد گربانی وچ گرسکھ دا من رچدا جلا رنگیا جاندا ہے۔ تاہی ستگرو جی کہندے نے جا کو ہر رنگ لاگو اس جگ میں، سو کہیت ہے سورا۔ دنیا دے طاقتور بڑے اولمپک وچ پھردے ہون گے، کئی راجے طاقتور ہون گے، لیکن خالصے دی طاقت جیڑا بھی دیکھدا ہے وہ کنڈیاں کرپانا بھی توپاں نوں منہ موڑ دیندی، توپاں دے چکے ٹٹ جان تے اپنا موڈا لا کے توپاں بھی چلا دیندے۔ سوچن والی گل ہے کہ ایسی دنیا دے وچ کیڑی شے گرو نانک نے تیار کر دیتی جیڑی بانی دے راہی اس دے اندر بھرپور ماترا بھی جیون جین دی بھی آس بن گئی تے جیون نچھاور کرن دی بھی آس بن گئی، جیون دا آنند لین دی بھی آس بن گئی تے جیون نو قربان کرن دی بھی آس بن گئی۔ نمو راج راجیشورم پرم برد، راجیاں دا راجا کیونکہ پرم روپ ہے، تو تیرے ورگا سنسار وچ کوئی جوگی نہیں، تیرے ورگا کوئی راجہ نہیں، تیرے ورگا کوئی پرکم پرچنڈ بدوان نہیں، تے تیرے ورگا بردے دا مطلب ہے کہ تیرے ورگا کوئی پرکرمی حاکم نہیں، بڑا حاکم نہیں، دنیا دا حاکم تے کسے نو دے کے لے لیندا، دنیا دے راجے ٹیکس لے کے لیکن کسے نو کچھ دے دے، لیکن تو کسے کو لے کے کسے نو نہیں دیندا، سب نو دیندا ہے، کسے تو لیندا نہیں ہے، کسے نو موڑوا ہی نہیں کہندا میں تینو دتا تے تیرے تو لینا۔ ایتھے تے تھی جے ماں نو دے، ماں سب کچھ دے دے، تھی ماں نو دے تے منگدی ہے واپس دے ماں، پیو سب کچھ پتر نو دے دے لیکن پتر کہندا لیا باپو میں تینو پیسے دیتے ہی تینو کیوں دیا۔ سنسار دی سوچ نو چھڈ کے جد نرنکار دے سفر نو تردے ہاں تے سانو اپنا آپ ہومے نو گواڑی پہ اپنے اندروں ہومے مارنی پہنتی ہے۔ اگلی وچار کل دے دن کرانگے۔ ستکارے اپائی سب کی اتنی جتھا آ چکا ہے، بانی پڑھدیا وچار پیش کردیا نیکاں پھلا ہو گیا ہوں، انجان جان کے کھما کرنی ارداس کرنی ستگور جی، جنہیں بھی بچن وچار سنگت کردے ہاں اپنے جیون ٹالن کا بل بخش، انہوں بخ کے فتح پروان کرو جی۔ واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کا فتح۔
1: دیکھتے تو ستگرو گرو نانک صاحب مہاراج نو لوکاں نے پوتنا بے تالا، بےدیاں نے بھی کیا کہ سنسار دے جوگیاں نے، سدھاں نے، پنڈتاں نے، مولویاں نے ستگرو گرو نانک صاحب مہاراج نو، اور پتھراں دی بھی وار ستگرو سچے پاتشاہ تے ہوئی، پر دھن گرو نانک دیو مہاراج جنہاں اولمبا کوئی نہ دیتا، جتھے بھی پتھر وجے، جتھے بھی ستگراں نو پوتنا بےتالا کیا، اوتھے آپ جی نے پرماتما دے راگ نو چھیڑ کے نرنکار دی بانی نو گائن کیتا، اور کیرتن دیاں او تو نہ لائیاں، کیرتن اکھر کیول سکھ جگت دے وچ ہوند وچ آیا، یہ تو پہلا نہیں سی، دوجے دھرم ہندو دھرم وچ کیول بھجن ہے، اسلام دے اندر کیرتن دا نام کوئی نہیں ہے۔ گرو نانک دیو مہاراج پادشاہ نے بانی اچارن کیتی تے بانی نو کیرتن دوارا، کیرتن دا مطلب کی رتن، جس دے سامنے کوئی رتن جڑے ہن قیمت نہیں رکھ دے، کیرتن او ہے جڑا کیر، کیر کہندے نے کیل، کیل تن، جڑا تن نو کیل لوے، جتھے کیرتن ہووے تن تے من کیلے جاندے ہن، کیرتن دا مطلب ہے تن نو کیلن والا، کیرتن دا مطلب ہے جہدے سامنے رتن امولک جڑے نے اے کی قیمت رکھدے نے۔ او گرو نانک صاحب مہاراج نے کیرتن دیاں تنا نرنکار پرماتما اکال پرکھ دے راگ دے وچ پلو کے، راگ بھی ربی ہے، ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਰੱਬੀ ਸੀ।